Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».
1: Страданията са лекарство. Страданията са горчиви лекарства с благи последствия. Те лекуват разните ни грехове, особено гордостта, и ни смиряват. Когато лекарят цари болния, той не му дава сладки лакомства, горчиви лекарства. Ако болният е разумен, приема с благодарност и без ропот тия горчиви лекарства, знаейки, че те ще го изцерят. Само неразумните деца се мръщат и не щат да пият спасителните лекарства, защото горчели на езика им. Колко много приличаме ние на неразумните деца, когато роптаем против страданията и скърбите в живота, които Бог ни праща. Ние трябва да си спомниме в минути на най-тежки скърби за праведния Иов, който неволно страдаше и все пак геройски преглътна всички нещастия, които се струпаха на главата му, без да пороптае или похули Бога. Той загуби и имота си, и стадата си, и слугите си, и децата си. Една след друга му се съобщаваха страшните новини за връхлетелите го нещастия. При всяка кобна вест той повтаряше само чудните думи: Господ даде, Господ взе. Както беше угодно Господу, тъй и стана. Да бъде благословено името Господне. Във всичко това Иов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога. Търпение до край. Чрез страданията Иов стана велик и получи спасение. Не всички страдания обаче ползват душата, издигат я и я въвеждат в небесното царство, а само уния страдания, които се понасят търпеливо, с благодарност, с упование в Бога и без ропот. Велико търпение трябва да имат страдащите, за да дочакат да видят как горчивите зелени зародиши поклонките на добродетелния живот полека-лека, под влиянието на благодатното слънце на правдата зреят и се превръщат в сладки зрели плодове на съвършенството и спасението. Велико търпение трябва да имат страдащите, за да не би да се отчаят и преждевременно, поради нетърпеливостта им, плодът да падне кисел, горчив, недозрял. В такъв случай страданието им е напразно. Само оня, който претърпи до край, той ще бъде спасен. По учението на светия Ефрем Сирин, християнинът трябва да стои посред различните скърби и изкушения като наковалня, която макар и постоянно да е удрена, все пак не бяга от своето място, нито се разваля, но си остава все такава твърда. Не можем ние без страдания да се спасим, защото иначе как ще бъдем изпитани от Бога, дали сме твърди и непоклатими в доброто? Много неща в живота Бог така нарежда, че човек да бъде изкушен, та неговата свободна воля да се прояви и той чрез понасянето на всички изпитания да получи спасение. Защото уния, по думите на свети Макарий Велики, които живеят в страдания и изкушения и изтърпяват до край, няма да изгубят Царството Небесно. Разказва се за един светец, че той, подобно на свети апостол Павел, духом бил грабнат и отнесен на небето, дето видял светлите жилища на праведниците. Спрял се той пред един дивен черток, в който сияела една праведна блажена душа, и светецът попитал небесния жител: «Какъв беше ти на земята?» Той отговорил: «Прокажен и постоянно благодарях на Бога за тая милост». Ето какви са плодовете на страданията, които се понасят с благодарност и без ропот. Някои се смущават от мисълта, дали не са напразни и безплодни за спасението на душите им техните страдания. Те си казват: светците са търпели заради Христа и зато и са били сигурни, че с понасянето на страданията спасяват душите си. А ние страдаме или поради греховете си, или от завистта на лоши хора, или по някаква си случайност. И понеже не страдаме заради Христа, тежат ни нашите страдания като безцелни и със своята безполезност двойно повече ни мъчат. На това трябва да отговорим, че на този свят нищо не става случайно, без Божия воля или Божие допущение. И косъм от главата ни не пада без Божие знание. Ако страдаме заради греховете си, но търпим и се каем пред Бога, тия страдания ни очистват от бъдещите наказания в задгробния свят и ни спасяват. Разбойникът, който се спаси, бе разпнат на кръст от дясно на Христа заради своите грехове, но с търпението и разкаянието си той влезе в рая. Страданията са за душата това, което е огънят за рудата. Рудата, смесена с пръст, камъни и други, се очиства, като мине през огън. душата размътена от грехове си избистря, като мине търпеливо през страданията. Макар грешникът и да не страда като мъчениците за Христа, но щом е обхванат от копнеж да се спаси, щом се смирява в скърбите си, кае се за греховете си и казва: «За моите беззакония аз заслужавам много повече страдания, отколкото милостивият Бог ми е пратил», тогава тия негови страдания му се вменяват като страдания за Бога и го спасяват. Свети Йоан Златоуст казва, че душата се очиства, когато търпи скърби заради Бога. Мътната вода не може да се избистри, докато не мине през филтъра на пясъка. Тъй и душата не може да се очисти, докато не мине през страданията. Ако пък невинно страдаме от злобата на лоши хора, то макар и да не търпим гонение заради Христа, по думите на св. Димитрий Ростовски, щом без вина страдаме и благодарим на Бога, а не роптаем, и то ще ни се вмени като страдание заради Христа и ще ни увенчае с мъченически венец. Тъй всяко страдание може да стане страдание заради Бога. Св. Ефрем Сирин. Но кой от нас може да се похвали днес, че невинно страда? Не е ли всяко наше нещастие справедливо наказание Божие за нашите явни или скрити беззакония, за нашите съзнателни и несъзнателни прегрешения? Нашите грехове са извънредно много. И ако Бог не на часа ни наказва, то е защото чака да се покаем. А види ли, че у нас разкаяние няма, праща ни наказания? Често ние си мислим, че невинно страдаме, но взрем ли се по-дълбоко откриваме вината си? Веднъж св. Ефрем Сирин се запътил към един град. По пътя спрял в едно селце и се отбил да пренощува у една стара жена, вдовица, много добра християнка, с която от по-рано се познавал. Вдовицата го посрещнала много добре, нагостила го с мляко от единствената своя кравичка, която имала, и на сутринта го изпратила. В града св. Ефрем заварил голямо оживление. Било пазарен ден. Св. Ефрем се смесил с тълпата, за да поразгледа къде какво се продава. Тук един хвалял стоката си, там друг викал, по-нататък трети шумно се пазарял с купувачите. По едно време един кордон от стражари обкръжил една група от хора, между които случайно попаднал и св. Ефрем. Те всички били закарани в затвора. Оказало се, че това били разбойници, които слезли от планините, набъркали се между народа и в шума и суматохата, кроели да извършат някои обири. Но стражата навреме ги подушила и им попречила. Мрачната и влажна стая на затвора разбойниците викали, проклинали, нервно се движили насам натам. А св. Ефрем отделен от тях и застанал тихо в едно ъгълче, смирено се молил към Бога, недоумявайки за сполетелото го нещастие. От никого не забелязван, той разговарял молитвено с Бога и с болка на душа го питал: «Господи, защо ме доведе в тая тъмница? Те вече заслужено получават отплата според делата си, тях хванаха и затвориха заради престъпленията им, но мене? Защо?» Дълго тъй се молил и плакал св. Ефрем. Най-сетне задрямал. И ето в дрямката си чува глас: «Помниш ли, когато беше обедната вдовица? На излизане ти забрави да затвориш пътната врата. В двора беше кравичката на вдовицата. Тая кравичка излезе през портата и се изгуби, а от нея беше всичкото препитание на бедната жена. Ето за това Бог допусна и ти да пострадаш». Св. Ефрем се сепнал и събудил. Той си спомнил, че всичко е било тъй, както му било открито в съня. И тогава издигнал ръце към небето, прославил Бога и му благодарил, че справедливо бил наказан за един свой неволен и незнаен грях. Колко много са нашите неволни грехове, па колко много са и волните ни. И ако един неволен грях на св. Ефрем не е останал без наказание, то нас ли Бог ще пощади при всичките ни съзнателни прегрешения? Нашите грехове са толкова много, че за тях заслужаваме вечно да се мъчим в ада. Но ето, благият Бог е смислил средство, за да ни направи годни за рая. Праща ни страданията, краткотрайните скърби във временния живот, които иска да понасеме покайно и безропотно. При това Бог смесва страданията с радости, убива горчевината на скърбите със сладостта на небесните утехи и ние пак роптаем. О, ако бихме могли да видим всичкия ужас на греховете си, ние бихме потреперили и бихме благодарили за снисходителността на Бога, осъзнали, че Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Дясна и лява страна. За уния, които въпреки всичко се измъчват от възмущението, че невинно страдат, преснопаметният оптински праведник, великият старец отец Амвросий дава чудно наставление. Тълкувайки думите на Спасителя, ако някой те удари плесница по дясната страна, обърни му и другата, той разсъждава. Обикновено човек удря с дясната ръка, тъй че плесницата пада на лявата страна на ударения. А Христос казва, ако някой ти удари плесница по дясната страна, могъл ли е той, всезнаещият, да не съобрази тия характерни подробности? Разбира се, не. И ако той все пак е казал, ако някой ти удари плесница по дясната страна, то безспорно с това е целял да ни разкрие дълбока божествена мъдрост. Дясната страна е винаги символ на доброто, правото, а лявата – наопакото, кривото. Ако някой ти удари плесница по дясната страна, значи, ако някой те наскърбява тогава, когато си прав, невинен, обърни му и другата, т.е. обърни лявата си страна, спомни си за своите неправди и грехове и ще стихне възмущението ти, че несправедливо страдаш. Свети Макарий Египетски. Дори да ни се случи и съвсем невинно да страдаме, и тогава по учението на Словото Божие и на светите отци не бива да се предаваме на униние, а тъкмо напротив, да се радваме. Защото това е угодно Богу, казва свети апостол Петър. Ако някой от съзнание за Бога пренаси скърби, като страда несправедливо. Тъй каква похвала, като търпите кога ви бият за престъпления. Но ако търпите кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Най-великият образец за невинно страдание е сам Иисус Христос, който остави нам пример, за да вървим по стъпките му. В живота на светиите има описани множество трогателни случаи на невинно страдание, понасено с небивало търпение заради името Христово. Който иска да утеши сърцето си с такива примери, нека прочете житията на свети Пимен Многострадални, Печерски светец и на преподобни Дула. Тук ние ще споменем един случай само, станал с великия Божий угодник свети Макарий. Живеел той като монах в една пещера край град Александрия и там се подвизавал добре. Цял ден плетял кошници и се молил Богу. При него идвал един благочестив християнин, посредник между него и града. Той занасял ръкоделията на свети Макарий в Александрия, продавал ги там и купувал за тия пари сухари и други продукти за светеца. Тъй си живел тихо и безшумно свети Макарий, а неговият посредник постоянно се хвалил в града между своите познати. Ах, какъв човек знам аз, същински ангел в плът, как свято живее и как се подвизава. Скоро обаче над тихата пещера на свети Макария се извила страшна буря. Някоя си девица в града заченала. Когато след известно време родителите й забелязали това, силно разтревожени, я запитали – защо нанесе такъв срам на нашия дом? С кого съгреши? Девицата, смутена, не искала да издаде истинския виновник и за да го прикрие рекла: ей, он е там отшелник, Макарий, той ми направи това. Родителите били потресени и възмутени до дън душа. Скоро се разчуло из целия град какво извършил Макарий. Хората наобиколили неговия посредник и взели да го опрекват, и се хвалеше, че Макарий бил светец, а виж какво направил той. Опозорил една девица. Той не бил светец, а лъжец и лицемер. Навел глава посредникът и не знаел, що да отговори. Но в себе си той не можел да повярва, че кроткият и богобоязлив монах Макарий е могъл да стори такъв голям грях. Възмутените роднини на девицата отишли при Макария, насила го извлекли от пещерата му, довлекли го в града и за всеобщо поругание и изобличение пред всички го повели из най-шумните градски улици. Целият град се научил за станалото. Бедният Макарий, смутен от внезапно постигналото го изкушение, се предал на Божията воля, решил да не се оправдава, но да търпи всичко заради Господа. Градът се оживил. Из най-многолюдните улици бил поведен свети Макарий. Чували се шушукани и подигравки по адрес на беззащитния монах. Хората се споглеждали и се смеели. Едни замервали светеца с камъни, други се приближавали до него и го заплювали в лицето. А свети Макарий, с наведена глава, вървял опозорен, охулен от всички и тайно се молил на Бога. Вечерта градският съд решил, Макарий да поеме издръжката на девицата, а и на детето, когато то се роди. Свети Макарий се върнал в пещерата си и останал сам, седнал пак да плете кошници. Дълго време плел и се молил Богу. Най-сетне дошло време за сън. Но Свети Макарий взел да плаче и да говори сам на себе си. Макарие, Макарие, не ти се полага вече да спиш толкова, колкото до сега. От сега нататък ти ще трябва да работиш двойно повече, защото има да издържаш жена. Ето и дете те чака. Така безропотно Свети Макарий носил тежкия си и позорен кръст, допуснат му от Бога и редовно пращал всяка седмица издръжката на девицата, защото тъй гласяло определението на градския съд. Но не тъй решил Божият съд. Господ скоро явил невинността на свой угодник. Дошло време на девицата да роди. Замъчила се тя, часовете минавали, мъките й се усилвали, а тя все не могла да се освободи. Такива небивали страдания минали няколко дена. Девицата била изправена пред неизбежна смърт. Тогава тя разбрала, че не може да се освободи, понеже наклеветила невинен човек. Разкаяла се пред Бога, изповедала всичко и съобщила кой е истинският виновник. И още на часа се освободила. Родителите и близките й, които се намирали около нея, били страшно смутени и оплашени. Те всички взели да се каят, че те жестоко се поругали над един невинен човек. Всички се чудели на търпението му. Неговият подвиг изведнъж пораснал в огромни размери пред очите им. Те си спомнили как безропотно той понесъл позора, как се оставил да бъде подиграван и оплюван и как не се оправдавал. И решили да идат при него и да изпросят прошка. Чул това посредникът му и обзет от силна радост изтичал пред всички други към пещерата на Свети Макария, дето намерил светеца спокойно да си плете кошници и да се моли. Той извикал: «Радвай се, отче Макарие, твоята невинност излезе наяве». И му обяснил всичко, съобщавайки му, че ето, идат от града хора да му се извинят. А Свети Макарий, вместо да възликува, възкликнал: «Горко ми, защото си изгубих небесната награда». И избягал да се скрил на друго място, за да не бъде прославен от човеците. Ето колко чудни са били подвизите на светците в страданията. Сред тях те още повече са заблестявали в небесен ореол. Те са ставали още по-свети, окъпани в собствените си сълзи. И ако те тъй мъжествено са понасяли ония скърби, на които без вина са били подхвърлени, то какво да кажем ние за нас, днешните човеци, които страдаме заради нашите многобройни грехове и въпреки това роптаем? Не да роптаем трябва, а да се чудим на Божията милост, която чрез времените страдания гледа да ни направи достойни за рая. Защото Господ наказва, когато обича, бичува всеки син, когато приема. За да ни приеме в своето небесно царство, Бог тука ни изпитва и наказва малко. Временните страдания ни избавят от вечните мъки, колкото и несъразмерни да са едните с другите. Но тъкмо в той се крие Божията мъдрост и благост. Знаейки това, много светци са се молили да ги накаже Бог тук в кратковременния живот, да във вечния да ги помилва. Свети Ефрем Сирин е говорил: «Тука ме накажи, Спасителю мой, а там прости». А ние искаме и тук, и там да бъдем само в радост и доволство. Но това е невъзможно. Да си представим, че Бог ни каже да изберем едно от двете. Или един ден да страдаме, за да бъдем цял живот след това здрави и щастливи, или един ден само да се веселим и пируваме, за да бъдем след това за цял живот нещастни и болни. Кое бихме избрали? Без съмнение първото. Да бъдем само един ден в страдания, а цял живот в радости. Е добре, не е ли точно така с нашия живот? Земното ни битие е като един ден в сравнение с вечността. Колко по-добре е тук да страдаме и да потърпим безропотно скърбите си, та оттатък да бъдем в мястото на радостта. Свети Йоан Златоуст, удивлявайки се, че тъй милостив е Божият промисъл за нас, казва: «Трудовете той, Бог, е определил за тука, дето животът е кратък, а венците е запазил за бъдещето, дето животът е вечно млад и безсмъртен». Един час в ада. Епископ Теофан Затворник привежда на едно място един много поучителен пример, който по-добре от всичко друго разяснява истината, че безропотно понасените страдания на земята освобождават грешната душа от вечните мъки в отвъдното. Някой си страдалец лежал тежко болен дълги години и всичко търпял мъжествено. Когато тялото му почнало вече да гние, той не можал повече да понася тежките болки и ужасната смрад и извикал: Господи, не мога вече да търпя. Вземи ми душата. Ангел Господен този час му се явил и рекал: Господ, чу твоята молитва, но понеже ти остава да страдаш по неговия справедлив съд още една година на земята, за да се очистиш напълно от греховете си, той ти оставя да си избереш едно от двете. Или още една година да се помъчиш болен, или за 3 часа само да бъде занесена душата ти в ада. Страдалецът помислил: една цяла година още мъки на това легло, то е непоносимо. Не, по-добре в ада за 3 часа. Ангелът взел душата му, заключил я в ада и го оставил сам. С отлитането на ангела изчезнала и последната светлинка от това страшно място на мъките. Страдалецът чувал само безнадежните вопли на грешниците, измъчващи се във вечния огън, виждал да се мяркат пред него злобните лица на демоните и като се почувствал сам и изоставен от всички, взел да вика отчаяно, но на неговите вопли отговорило само глухото ехо на адската бездна. Никой не му се притекал на помощ, защото тук всеки грешник бил зает със собствените си мъки. Тъй този беден страдалец започнал сам да страда непоносимо. Минавали минутите като часове, часовете като дни, дните като години. На него се струвало, че той вече цели векове си мъчи в адската тъмница и той се отчаял, че някога ще се избави от това зловещо място на мъките. И започнал с всички сили да стене и реве. Най-сетне над него се разляла тиха светлина и се явил ангелът. «Как се чувстваш, братко, тука?» – попитал той. А страдалецът през мъките си едва отговорил: «Аз не мислех, че ангел ще ми излъже». «Как така?» – запитал ангелът. А страдалецът продължил: «Ти ми обеща, че само след 3 часа ще ме вземеш от тук. А ето, вече цели векове изминаха в тия мои мъки». «Какви векове?» – с кротка усмивка отговорил ангелът. «Само 1 час е изминал и ти остават още 2 часа да стоиш тук». «Още 2 часа ли?» – оплашено извикал страдалецът. «Само 1 час изминал? О, не мога да търпя вече! Нямам сили! Ако има милост Божия за мене, моля те, вземи ме от тука. По-добре на земята да страдам години и векове. Готов съм да страдам там даже до второто пришествие, само от тука ме извади». Тогава ангелът рекал: «Добре, Бог допусна да се помъчиш в ада, за да видиш от какви страдания той в своята любов гледа да те спаси чрез твоите временни болки, тъй като узнаеш това да не роптаеш в своите страдания». При тия думи страдалецът отворил очи, събудил се пак в тялото си след 1 час на примрялост и от този ден със сладост започнал да понася своята тежка болест, която взела да му се струва нищожна и лека в сравнение с вечните мъки в ада. Скръбни читатели, вие, които ще четете тия редове, почерпете поука за своите измъчени сърца от приведените на много места божествени думи, извлечени от Словото на живота и от дивните примери на светите Божии угодници. Вие не сте сами в страданието си. Чуйте обещанието на Господа: «С Него съм в скърби. Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси». Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно в различни изкушения. Старайте се да не роптаете. Спомнете си търпението на Иова и Давидовото смирение. Не безцелни се пращат скърбите на земята, но обучените чрез страданието то принася мирен плод на праведност. Словото Божие свидетелствува: кратковременното наше леко страдание ни доставя в голямо изобилие пълна вечна слава. Помнете, че Бог е любов и че Той, когато ви наказва, най-много ви обича, тъй като чрез наказанието проявява грижите си за вас и гледа да ви спаси. Затова Той не ще ви остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Нему, намилващия ни и чрез наказанията Бог, да бъде слава вовеки. Амин. Край на книгата.
0: Слушахте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог «Духовни беседи» –

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».
1: Страданията са лекарство. Страданията са горчиви лекарства с благи последствия. Те лекуват разните ни грехове, особено гордостта, и ни смиряват. Когато лекарят цари болния, той не му дава сладки лакомства, горчиви лекарства. Ако болният е разумен, приема с благодарност и без ропот тия горчиви лекарства, знаеки, че те ще го изцерят. Само неразумните деца се мръщат и не щат да пият спасителните лекарства, защото горчели на езика им. Колко много приличаме ние на неразумните деца, когато роптаем против страданията и скърбите в живота, които Бог ни праща. Ние трябва да си спомниме в минути на най-тежки скърби за праведния Иов, който неволно страдаше и все пак геройски преглътна всички нещастия, които се струпаха на главата му, без да пороптае или похули Бога. Той загуби и имота си, и стадата си, и слугите си, и децата си. Една след друга му се съобщаваха страшните новини за връхлетелите го нещастия. При всяка кобна вест той повтаряше само чудните думи: Господ даде, Господ взе. Както беше угодно Господу, тъй и стана. Да бъде благословено името Господне. Във всичко това Иов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога. Търпение до край. Чрез страданията Иов стана велик и получи спасение. Не всички страдания обаче ползват душата, издигат я и я въвеждат в небесното царство, а само уния страдания, които се понасят търпеливо, с благодарност, с упование в Бога и без ропот. Велико търпение трябва да имат страдащите, за да дочакат да видят как горчивите зелени зародиши по клонките на добродетелния живот полека-лека, под влиянието на благодатното слънце на правдата, зреят и се превръщат в сладки зрели плодове на съвършенството и спасението. Велико търпение трябва да имат страдащите, за да не би да се отчаят и преждевременно, поради нетърпеливостта им, плодът да падне кисел, горчив, недозрял. В такъв случай страданието им е напразно. Само оня, който претърпи до край, той ще бъде спасен. По учението на св. Ефрем Сирин –

0: Християнинът трябва да стои посред различните скърби и изкушения като наковалня, която макар и постоянно да е удрена, все пак не бяга от своето място, нито се разваля, но си остава все такава твърда. Не можем ние без страдания да се спасим, защото иначе как ще бъдем изпитани от Бога, дали сме твърди и непоклатими в доброто? Много неща в живота Бог така нарежда, че човек да бъде изкушен, та неговата свободна воля да се прояви и той чрез понасянето на всички изпитания да получи спасение. Защото ония, по думите на свети Макарий Велики, които живеят в страдания и изкушения и изтърпяват до край, няма да изгубят Царството Небесно. Разказва се за един светец, че той, подобно на свети апостол Павел, духом бил грабнат и отнесен на небето, дето видял светлите жилища на праведниците. Спрял се той пред един дивен чертог, в който сияела една праведна блажена душа, и светецът попитал небесния жител: «Какъв беше ти на земята?» Той отговорил: «Прокажен и постоянно благодарях на Бога за тая милост». Ето какви са плодовете на страданията, които се понасят с благодарност и без ропот. Някои се смущават от мисълта, дали не са напразни и безплодни за спасението на душите им техните страдания. Те си казват: светците са трепели заради Христа и затои са били сигурни, че с понасянето на страданията спасяват душите си. А ние страдаме или поради греховете си, или от завистта на лоши хора, или по някаква си случайност. И понеже не страдаме заради Христа, тежат ни нашите страдания като безцелни и със своята безполезност двойно повече ни мъчат. На това трябва да отговорим, че на този свят нищо не става случайно, без Божия воля или Божие допущение. И косъм от главата ни не пада без Божие знание. Ако страдаме заради греховете си, но търпим и се каем пред Бога, тия страдания ни очистват от бъдещите наказания в задгробния свят и ни спасяват. Разбойникът, който се спаси, бе разпнат на кръст от дясно на Христа заради своите грехове, но с търпението и разкаянието си той влезе в рая. Страданията са за душата това, което е огънят за рудата. Рудата, смесена с пръст, камъни и други, се очиства, като мине през огън. Душата, размътена от грехове, се избистря, като мине търпеливо през страданията. Макар грешникът и да не страда като мъчениците за Христа, но щом е обхванат от копнеж да се спаси, щом се смирява в скърбите си, кае се за греховете си и казва: «За моите беззакония аз заслужавам много повече страдания, отколкото милостивият Бог ми е пратил», тогава тия негови страдания му се вменяват като страдания за Бога и го спасяват. Свети Йоан Златоуст казва, че душата се очиства, когато търпи скърби заради Бога. Мътната вода не може да се избистри, докато не мине през филтъра на пясъка. Тъй и душата не може да се очисти, докато не мине през страданията. Ако пък невинно страдаме от злобата на лоши хора, то макар и да не търпим гонение заради Христа, по думите на свети Димитрий Ростовски, щом без вина страдаме и благодарим на Бога, а не роптаем, и то ще ни се вмени като страдание заради Христа и ще ни увенчае с мъченически венец. Тъй всяко страдание може да стане страдание заради Бога. Свети Ефрем Сирин. Но кой от нас може да се похвали днес, че невинно страда? Не е ли всяко наше нещастие справедливо наказание Божие за нашите явни или скрити беззакония, за нашите съзнателни и несъзнателни прегрешения? Нашите грехове са извънредно много. И ако Бог не на часа ни наказва, то е защото чака да се покаем. А види ли, че у нас разкаяние няма, праща ни наказания? Често ние си мислим, че невинно страдаме, но взрем ли се по-дълбоко откриваме вината си? Веднъж свети Ефрем Сирин се запътил към един град. По пътя спрял в едно селце и се отбил да пренощува у една стара жена, вдовица, много добра християнка, с която от по-рано се познавал. Вдовицата го посрещнала много добре, нагостила го с мляко от единствената своя кравичка, която имала, и на сутринта го изпратила. В града свети Ефрем заварил голямо оживление. Било пазарен ден. Свети Ефрем се смесил с тълпата, за да поразгледа къде какво се продава. Тук един хвалял стоката си, там друг викал, по-нататък трети шумно се пазарял с купувачите. По едно време един кордон от стражари обкръжил една група от хора, между които случайно попаднал и свети Ефрем. Те всички били закарани в затвора. Оказало се, че това били разбойници, които слезли от планините, Набъркали се между народа и в шума и суматохата, кроели да извършат някои обири. Но стражата навреме ги подушила и им попречила. Мрачната и влажна стая на затвора разбойниците викали, проклинали, нервно се движили насам натам. А св. Ефрем отделен от тях и застанал тихо в едно ъгълче, смирено се молил към Бога, недоумявайки за сполетелото го нещастие. От никого не забелязван, той разговарял молитвено с Бога и с болка на душа го питал: «Господи, защо ме доведе в тая тъмница? Те вече заслужено получават отплата според делата си, тях хванаха и затвориха заради престъпленията им, но мене? Защо?» Дълго тъй се молил и плакал св. Ефрем. Най-сетне задрямал. И ето в дрямката си чува глас: «Помниш ли, когато беше обедната вдовица? На излизане ти забрави да затвориш пътната врата. В двора беше кравичката на вдовицата. Тая кравичка излезе през портата и се изгуби, а от нея беше всичкото препитание на бедната жена. Ето за това Бог допусна и ти да пострадаш». Св. Ефрем се сепнал и събудил. Той си спомнил, че всичко е било тъй, както му било открито в съня. И тогава издигнал ръце към небето, прославил Бога и му благодарил, че справедливо бил наказан за един свой неволен и незнаен грях. Колко много са нашите неволни грехове, па колко много са и волните ни. И ако един неволен грях на св. Ефрем не е останал без наказание, то нас ли Бог ще пощади при всичките ни съзнателни прегрешения? Нашите грехове са толкова много, че за тях заслужаваме вечно да се мъчим в ада. Но ето, благият Бог е измислил средство, за да ни направи годни за рая. Праща ни страданията, краткотрайните скърби във временния живот, които иска да понасеме покайно и безропотно. При това Бог смесва страданията с радости, убива горчевината на скърбите със сладостта на небесните утехи и ние пак роптаем. О, ако бихме могли да видим всичкия ужас на греховете си, ние бихме потреперили и бихме благодарили за снисходителността на Бога, осъзнали, че Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Дясна и лява страна. За ония, които въпреки всичко се измъчват от възмущението, че невинно страдат, преснопаметният оптински праведник, великият старец отец Амвросий, дава чудно наставление. Тълкувайки думите на Спасителя: «Ако някой те удари плесница по дясната страна, обърни му и другата», той разсъждава: «Обикновено човек удря с дясната ръка, тъй че плесницата пада на лявата страна на ударения. А Христос казва: „Ако някой ти удари плесница по дясната страна, могъл ли е той, всезнаещият, да не съобрази тия характерни подробности?“ Разбира се, не. И ако той все пак е казал: „Ако някой ти удари плесница по дясната страна“, то безспорно с това е целял да ни разкрие дълбока божествена мъдрост. Дясната страна е винаги символ на доброто, правото, а лявата – на опакото, кривото. Ако някой ти удари плесница по дясната страна, значи, ако някой те наскърбява тогава, когато си прав, невинен, обърни му и другата, т.е. обърни лявата си страна, спомни си за своите неправди и грехове, и ще стихне възмущението ти, че несправедливо страдаш. Свети Макарий Египетски. Дори да ни се случи и съвсем невинно да страдаме, и тогава по учението на Словото Божие и на светите отци не бива да се предаваме на униние, а тъкмо напротив, да се радваме. Защото това е угодно Богу, казва свети апостол Петър. Ако някой от съзнание за Бога пренаси скърби, като страда несправедливо, тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления. Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Най-великият образец за невинно страдание е сам Иисус Христос, който остави нам пример, за да вървим по стъпките му. В живота на светиите има описани множество трогателни случаи на невинно страдание, понасено с небивало търпение заради името Христово. Който иска да утеши сърцето си с такива примери, нека прочете житията на св. Пимен Многострадални, печерски светец, и на преподобни Дула. Тук ние ще споменем един случай само, станал с великия Божий угодник св. Макарий. Живеел той като монах в една пещера край град Александрия и там се подвизавал добре. Цял ден плетял кошници и се молил Богу. При него идвал един благочестив християнин, посредник между него и града. Той занасял ръкоделията на свети Макария в Александрия, продавал ги там и купувал за тия пари сухари и други продукти за светеца. Тъй си живял тихо и безшумно свети Макарий, а неговият посредник постоянно се хвалил в града между своите познати. Ах, какъв човек знам аз, същински ангел в плът, как свято живее и как се подвизава. Скоро обаче над тихата пещера на свети Макария се извила страшна буря. Някоя си девица в града заченала. Когато след известно време родителите й забелязали това, силно разтревожени, я запитали: «Защо нанесе такъв срам на нашия дом? С кого съгреши?» Девицата, смутена, не искала да издаде истинския виновник и, за да го прикрие, рекла: «Ей, он е там отшелник, Макарий, той ми направи това». Родителите били потресени и възмутени до дън душа. Скоро се разчуло из целия град какво извършил Макарий. Хората наобиколили неговия посредник и взели да го опрекват. Ти се хвалеше, че Макарий бил светец, а виж какво направил той. Опозорил една девица. Той не бил светец, а лъжец и лицемер. Навел глава посредникът и не знаел, що да отговори. Но в себе си той не можел да повярва, че кроткият и богобоязлив монах Макарий е могъл да стори такъв голям грях. Възмутените роднини на девицата отишли при Макария, насила го извлекли от пещерата му, довлекли го в града и за всеобщо поругание и изобличение пред всички го повели из най-шумните градски улици. Целият град се научил за станалото. Бедният Макарий, смутен от внезапно постигналото го изкушение, се предал на Божията воля, решил да не се оправдава, но да търпи всичко заради Господа. Градът се оживил. Из най-многолюдните улици бил поведен свети Макарий. Чували се шушукания и подигравки по адрес на беззащитния монах. Хората се споглеждали и се смеели. Едни замервали светеца с камъни, други се приближавали до него и го заплювали в лицето. А свети Макарий с наведена глава вървял опозорен, охулен от всички и тайно се молил на Бога. Вечерта градския съд решил: Макарий да поеме издръжката на девицата, а и на детето, когато то се роди. Свети Макарий се върнал в пещерата си и останал сам, седнал пак да плете кошници. Дълго време плел и се молил Богу. Най-сетне дошло време за сън. Но свети Макарий взел да плаче и да говори сам на себе си: «Макарие, Макарие, не ти се полага вече да спиш толкова, колкото до сега. От сега нататък ти ще трябва да работиш двойно повече, защото има да издържаш жена. Ето и дете те чака». Така безропотно свети Макарий носил тежкия си и позорен кръст, допуснат му от Бога, и редовно пращал всяка седмица издръжката на девицата, защото тъй гласяло определението на градския съд. Но не тъй решил Божият съд. Господ скоро явил невинността на свой угодник. Дошло време на девицата да роди. Замъчила се тя, часовете минавали, мъките й се усилвали, а тя все не могла да се освободи. Такива небивали страдания минали няколко дена. Девицата била изправена пред неизбежна смърт. Тогава тя разбрала, че не може да се освободи, понеже наклеветила невинен човек. Разкаяла се пред Бога, изповедала всичко и съобщила кой е истинският виновник. И още на часа се освободила. Родителите и близките й, които се намирали около нея, били страшно смутени и оплашени. Те всички взели да се каят, че те жестоко се поругали над един невинен човек. Всички се чудели на търпението му. Неговият подвиг изведнъж пораснал в огромни размери пред очите им. Те си спомнили как безропотно той понесъл позора, как се оставил да бъде подиграван и оплюван и как не се оправдавал. И решили да идат при него и да изпросят прошка. Чул това посредникът му и, обзет от силна радост, изтичал пред всички други към пещерата на свети Макария, дето намерил светеца спокойно да си плете кошници и да се моли. Той извикал: «Радвай се, отче Макарие! Твоята невинност излезе наяве!» И му обяснил всичко, съобщавайки му, че ето, идат от града хора да му се извинят. А свети Макарий, вместо да възликува, възкликнал: «Горко ми, защото си изгубих небесната награда!» И избягал, да се скрил на друго място, за да не бъде прославен от човеците. Ето колко чудни са били подвизите на светците в страданията. Сред тях те още повече са заблестявали в небесен ореол. Те са ставали още по-свети, окъпани в собствените си сълзи. И ако те тъй мъжествено са понасили ония скърби, на които без вина са били подхвърлени, то какво да кажем ние за нас, днешните човеци, които страдаме заради нашите многобройни грехове и въпреки това роптаем? Не да роптаем трябва, а да се чудим на Божията милост, която чрез времените страдания гледа да ни направи достойни за рая. Защото Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. За да ни приеме в своето небесно царство, Бог тука ни изпитва и наказва малко. Временните страдания ни избавят от вечните мъки, колкото и несъразмерни да са едните с другите. Но тъкмо в той се крие Божията мъдрост и благост. Знаеки това, много светци са се молили да ги накаже Бог тук в кратковременния живот, да във вечния да ги помилва. Свети Ефрем Сирин е говорил: «Тука ме накажи, Спасителю мой, а там прости». А ние искаме и тук, и там да бъдем само в радост и доволство. Но това е невъзможно. Да си представим, че Бог ни каже да изберем едно от двете. Или един ден да страдаме, за да бъдем цял живот след това здрави и щастливи, или един ден само да се веселим и пируваме, за да бъдем след това за цял живот нещастни и болни. Кое бихме избрали? Без съмнение първото. Да бъдем само един ден в страдания, а цял живот в радости. Е добре. Не е ли точно така с нашия живот? Земното ни битие е като един ден в сравнение с вечността. Колко по-добре е тук да страдаме и да потърпим безропотно скърбите си, та оттатък да бъдем в мястото на радостта. Свети Йоан Златоуст, удивлявайки се, че тъй милостив е Божият промисъл за нас, казва: «Трудовете той, Бог, е определил за тука, дето животът е кратък, а венците е запазил за бъдещето, дето животът е вечно млад и безсмъртен». Един час в ада. Епископ Теофан Затворник привежда на едно място един много поучителен пример, който по-добре от всичко друго разяснява истината, че безропотно понасените страдания на земята освобождават грешната душа от вечните мъки в отвъдното. Някой си страдалец лежал тежко болен дълги години и всичко търпял мъжествено. Когато тялото му почнало вече да гние, той не можал повече да понася тежките болки и ужасната смрад и извикал: «Господи, не мога вече да търпя. Вземи ми душата». Ангел Господен тоз час му се явил и рекал: «Господ чу твоята молитва, но понеже ти остава да страдаш по неговия справедлив съд още една година на земята, за да се очистиш напълно от греховете си, той ти оставя да си избереш едно от двете. Или още една година да се помъчиш болен, или за три часа само да бъде занесена душата ти в ада». Страдалецът помислил: «Една цяла година още мъки на това легло, то е непоносимо. Не, по-добре в ада за три часа». Ангелът взел душата му, заключил я в ада и го оставил сам. С отлитането на ангела изчезнала и последната светлинка от това страшно място на мъките. Страдалецът чувал само безнадежните вопли на грешниците, измъчващи се във вечния огън, виждал да се мяркат пред него злобните лица на демоните, и като се почувствал сам и изоставен от всички, взел да вика отчаяно, но на неговите вопли отговорило само глухото ехо на адската бездна. Никой не му се притекал на помощ, защото тук всеки грешник бил зает със собствените си мъки. Тъй този беден страдалец започнал сам да страда непоносимо. Минавали минутите като часове, часовете като дни, дните като години. На него се струвало, че той вече цели векове си мъчи в адската тъмница, и той се отчаял, че някога ще се избави от това зловещо място на мъките. И започнал с всички сили да стене и реве. Най-сетне над него се разляла тиха светлина и се явил ангелът. «Как се чувстваш, братко, тука?» – попитал той. А страдалецът през мъките си едва отговорил: «Аз не мислех, че ангел ще ми излъже». «Как така?» – запитал ангелът. А страдалецът продължил: «Ти ми обеща, че само след три часа ще ме вземеш от тук. А ето, вече цели векове изминаха в тия мои мъки». «Какви векове?» — с кротка усмивка отговорил ангелът. «Само един час е изминал и ти остават още два часа да стоиш тук». «Още два часа ли?» — оплашено извикал страдалецът. «Само един час е изминал? О, не мога да търпя вече, нямам сили. Ако има милост Божия за мене, моля те, вземи ме от тука. По-добре на земята да страдам години и векове. Готов съм да страдам там даже до второто пришествие, само от тука ме извади. Тогава ангелът рекал: Добре, Бог допусна да се помъчиш в ада, за да видиш от какви страдания Той в своята любов гледа да те спаси чрез твоите временни болки, тъй като узнаеш това да не роптаеш в своите страдания. При тия думи страдалецът отворил очи, събудил се пак в тялото си след един час на примрялост и от този ден със сладост започнал да понася своята тежка болест, която взела да му се струва нищожна и лека в сравнение с вечните мъки в ада. Скръбни читатели, вие, които ще четете тия редове, почерпете поука за своите измъчени сърца от приведените на много места божествени думи, извлечени от Словото на живота и от дивните примери на светите Божии угодници. Вие не сте сами в страданието си. Чуйте обещанието на Господа. С Него съм в скърби. Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси. Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, ако е потребно в различни изкушения. Старайте се да не роптаете. Спомнете си търпението на Иова и Давидовото смирение. Не безцелни се пращат скърбите на земята, но обучените чрез страданието то принася мирен плод на праведност. Словото Божие свидетелствува. Кратковременното наше леко страдание ни доставя в голямо изобилие пълна вечна слава. Помнете, че Бог е любов и че Той, когато ви наказва, най-много ви обича, тъй като чрез наказанието проявява грижите си за вас и гледа да ви спаси. Затова Той не ще ви остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Нему, намилващия ни и чрез наказанията Бог, да бъде слава вовеки. Амин. Край на книгата.
1: Слушахте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!